0: singila mingi nana amechi jani singila ngana ilize Miguel Bangakuta ndo tiabako ni ulu tikita wako jote nchimi tena Jean Ud Bagali na ati kwa singa pikota sangoti ndo kwa bada alizo
1: ala iki gibecha la nando timbe ni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legina
2: ala pika singa iu na kundu tistopate